صدق اللہ العظیم. اے پاک پروردگار، ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرما. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے سورہ سات کی تلاوت. کروں کیوں نہ حمد و ثنا اس خدا کی کہ جس نے مجھے ہر خوشی عطا کی، کیا اندر گزر میری ہر ایک خطا کو، یوں مجھ پر مہربانی کی انتہا کی. میں کرتا رہوں گا تیرا شکر مولا، میری زندگی نے جب تک وفا کی. مجھے ہے آس بخشش کی، اس سے رحم کرنا عادت ہے میرے اللہ کی.

موزے سامعین، احسان کا شکریہ کے حوالے سے ایک حدیث سماعت فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

0: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mazi sameen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ki Urdu nashiyat mehfil shab mein hum aap tamam sameen ka khulus o mohabbat ke saath khair maqdam karte hain. Dil se dua hai hamari ki aap tamam sameen Allah Rabbul Izzat ke fazl o karam se خیر و عافیت سے رہیں۔ آئیے محفل شب کا آغاز اس کلام سے کرتے ہیں۔